ni lo ti e ma nfa na ile baye gba irugbe lo fi so meji ni final stage te ba de party te yan ba nse party o ni ma ti mu ni o ni ba do se ti nbo wa ni bi kan ti ma to ti mu ma ti beere ko ni pa yarun ni se e je kemi a jo mo jo jo a jo mo jojonjon.

on sound, no one. Nkan to ba ti se informonikeji to ba ti le bere lowo ara re wi pe so da be so ye ko ri be pe se ta ba se fun wo na ba wo gangan ni wo gan se ma feel ko ni je ko mo ni o.